0: dobili od Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVOHB Usora. Zbog sve učestalih izjava, objava pojedinaca, raznih pisanja o Domovinskom ratu u Usori u pojedinim medijima, objava na elektronskim medijima, portalima gdje se iznose neistine, poluistine o Domovinskom ratu u Usori, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVO Herceg Bosne Usora ograđuje se od takvih pisanja, izjava i objava.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Na današnji dan 1796. godine rođen Antun Mihanović, hrvatski književnik, koji je slavu stekao svojom pjesmom Horvatska domovina, koja je kao nacionalna himna pod nazivom Lijepa naša, prema prvom stihu prihvaćena 1891. godine. Na današnji dan 1926. godine umro Antoni Gaudi, katalonski arhitekt Art Nouveau, poznat po svom originalnom stilu i iznimno osobnom dizajnu. Njegove najpoznatije remek-djelo je katedrala Sagrada Familija u Barceloni. Na današnji dan 1934. godine rođen Paja Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. Na današnji dan 1940. godine Italija je kao saveznik Njemačke u Drugom svjetskom ratu objavila rat Francuskoj i Velikoj Britaniji. Na današnji dan 1946. godine umro američki boksač Jack Johnson, prvi crnac koji je osvojio titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Na današnji dan 1990. godine na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima u Čehoslovačkoj od 1946. godine pobjedio je Građanski forum koji je osnovao književnik Vaclav Havel. Na današnji dan 1993. godine pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine ispalili su granatu na dječje igralište u Vitezu, pri čemu je poginulo 8 djece u dobi od 9 do 15 godina. Na današnji dan 2002. godine umro John Gotti, američki mafijaški bos, uhićen je 1990. godine, što je predstavljalo kralj njegovom dotadašnjem načinu života, punom luksuza i brutalnih zločina. Na današnji dan 2004. godine umro Ray Charles, čuveni blues i jazz kantautor, dobitnik 12 glazbenih nagrada Grammy. Na današnji dan 2015. godine ostaci Bizantijske crkve stare 1500 godina otkriveni nedaleko od Jeruzalema. Crkva datira iz razdoblja kada je Bizantijska imperija vladala današnjim teritorijama Izraela i Palestine između 324. i 638. godine nove ere. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

AFP. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1796. godine rođen Antun Mihanović, hrvatski književnik, koji je slavu stekao svojom pjesmom Horvatska domovina, koja je kao nacionalna himna pod nazivom Lijepa naša, prema prvom stihu, prihvaćena 1891. godine. Na današnji dan 1926. godine umro Antoni Gaudi, katalonski arhitekt, Art Nouveau poznat po svom originalnom stilu i iznimno osobnom dizajnu. Njegove najpoznatije remek djelo je katedrala Sagrada Familija u Barceloni. Na današnji dan 1934. godine rođen Paja Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. Na današnji dan 1940. godine Italija je kao saveznik Njemačke u Drugom svjetskom ratu objavila rat Francuskoj i Velikoj Britaniji. Na današnji dan 1946. godine umro američki boksač Jack Johnson, prvi crnac koji je osvojio titul

0: 1993. godine pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine ispalili su granatu na dječje igralište u Vitezu, pri čemu je poginulo 8 djece u dobi od 9 do 15 godina. Na današnji dan 2002. godine umro John Gotti, američki mafijaški bos, uhićen je 1990. godine, što je predstavljalo kraj njegovom dotadašnjem načinu života, punom luksuza i brutalnih zločina. Na današnji dan 2004. godine umro Ray Charles, čuveni blues i jazz kantautor, dobitnik 12 glazbenih nagrada Grammy. Na današnji dan 2015. godine ostaci Bizantijske crkve stare 1500 godina otkriveni nedaleko od Jeruzalema. Crkva datira iz razdoblja kada je Bizantijska imperija vladala današnjim teritorijama Izraela i Palestine između 324. i 638. godine nove ere. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.